0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala songa dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu mariya ka dumuni sabu la ni sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka ba den ki ban gile fe ka rabu de mane ki wa jan folle ana bara ye sakuna bara to ba yira fe ni ba ka rabu de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu de mane ki wa dimala a we ke bela gile fe gime se o mu ko ba o mu so sunguru wo be gen wo lembe o ko nya la ka nyon de mane ka rabu kuna wole ki wa dima ye badan ya kunya sabula tsan ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna ye tsan ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambro mo fe min ba fe ka ke te misi ye abena ba ka ke bra fa abena min ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana sha ge mara ka ban ya kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara ge mara ya la wo ya bi sha ge ma ka to wo se be a be ni fe a bo nya ma fe ka ni ke ma ka ni ke be wole ma be ka be kono wole ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sha la fe ka ba de ya ka ra ge ye ni wa so bla a ya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo Jiwatin la kalen wati sako ya na sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sumeka dina barka abafo

An balima wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ wele kiwa jɛman ye. Badenya kɔni a sabu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wole kana si arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n bɛ fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛrɛ kɛ n wele kana si ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sɔrɔ la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mara fɛ ka laban bi waati la. Kabini waati sago ye an'a sago ye an'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.